creu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: sound you hear now.
1: Giving you the freshest and hottest. So fresh, it gives you chills.
2: It's got fresh music.
3: It gives me chills.
1: All Music Radio.
4: Stau pe cifa gălăgii, nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbiște-ne de la bulangii. Chiar femeia am fantezii, tu ești un mini-mi. Pentru mine 3,5.

0: up?
1: What's up?
2: What's up?
3: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
4: I like everything.
3: All Music Radio.
5: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

0: Hey, why do you listen?
1: I like the variety that they play.
2: If we don't play it, that's because you probably don't want to hear it. Only the best variety. All Music Radio.
3: București nu crede în lar, el crede în bani. Cunoaște trei limbi, vreun euro, dolar. Eu știi un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce-ai.

0: Radio. Live für euch.
1: Stau pe cinfa gălăgii, nu mă mișc din strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește ne de la bulangii. Chiar femeia am fantezii, tu ești un mini-mi. Pentru mine